bimi lo sere mommy se kojo wa abe kojo wa daddy se kojo wa abe kojo wa emi arojo mi yo fun yin te ba ti gbo pe mi sai to bimi lo